Hatong ani bu, enggak ya tu. Hatong ani bu, enggak ya tu. Hatong ani bu, enggak ya tu. Hatong ani bu.